0: 7753 e vă ne așteptăm în 1775, și de ce cam cum vorbim.
1: Mai, așa, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis, să te-am zis,